تو آج کا اس حسین پروگرام جو آپ سن رہے ہیں اسپیشل مدن موہن جی کا ایک آخری بیان آپ شروتاؤں کی سیوا میں میں پیش کروں گا. نینا بڑے سے ریم جھیم ریم جھیم کوئین آف میلوڈی لتا منگیشکر جی کے مدھر آواز میں.

کہ تم لوگ پروگرام یہاں چلاتے ہیں اور جہاں پر بھی ہو جس حال میں ہو آپ سبھی کو ایک شبھ دن پرکٹ ہو. میں تھیرفی لوئسٹر پلیزیر کے ساتھ بائے بائے, لوف یو آل فرام دی باٹم آف مائی ہارٹ.

خوشی کے گھڑی خوشی کے پل ہے آج، جبکہ این ودک منتن اوپر این ہو چلا ہے۔ ہماری ساتھیوں اور ہماری دوستوں، جہاں بھی آپ ہو خوشحال رہو۔ جنم دن ہے، یہ چھوٹی بٹیا پرم پتا پرمیشور بھگوان کے اور آشیرواد سے، ان کی کرپا سے یہ جنم دن بٹیا کی ہے۔ جبکہ آج بدھائیاں اور شبھ کامنائیں ہم سب مل کے ان کو دیتے ہیں۔ اور جو ہے یہ میں کہتا چلوں، ہاں ہماری ساتھیوں، جب کہ جنم دن ہے اور یہی پرم پتا پرمیشور سے ہم سب مل کے پرارتھنا یہی کرتے ہیں کہ لانگ لانگ لانگ لائف، لانگ لائف ان خود قسمت ہے، چاہتے ہیں نا جو ہر ایک کو یہی آپٹیمسٹک لائف پوزیٹیو تھنک، یہی ہم سب کرتے ہیں۔ جب کہ چھوٹی بٹیا سفیرہ کے آج جو ہے، سفیرہ رام کھلاون، ہاں رام کھلاون کے کلین کے انت ایرین کے، ایرین رام کھلاون کے کلین کے انت ہے، جبکہ ان کی آج کے دن یہ بھگوان کے کرپا، اومکار بھگوان کے کرپا سے آج ان کی جنم دن، اور یہ جنم دن بہت ہی سماروہ کے ساتھ ساتھ میں پلوار کے سنگ مل کے منایا جا رہا ہے۔ اور میرے طرف سے بدھائیاں اور شبھ کامنائیں، لانگ لائف ہے، یہی تو میں کہتا ہوں، لانگ لائف ہے، خود سونتے یا اور آپ کی صحت بنی رہے۔ تو آج کا دن کے جو ہے بدھائی دیتے ہیں سفیرہ کو ہم سب مل کو۔ ساتھیوں سفیرہ فہد

0: اور تم اس طرح سے اور میرے زندگی میں شامل ضرور ہونا.
1: تو مہندر کپور کا یہ ایک لائف اپنام ہے جو آپ لوگ کو ہم سنائیں گے.